rope. Jeg begynner etter hvert å sette sammen lydene til ord. «Du synger som ei jente!» «Ja vel», tenkte jeg. «Er det gærent å ha vocal range også nå?» Jeg svarer ikke. Fortsetter bare å være inne i hodet mitt. «Du vet at mamma sier at du sikkert er homo, så jeg får ikke være nær deg i tilfelle jeg blir smittet», roper en av de eldste, mens han ler. Billig vits i 2026, men jeg tror folk faktisk tenkte sånn i 2009. Stakkars fyr som trodde han skulle bli smittet. Han må ha hatet covid. «Godt du skal flytte, din homse!» er det siste jeg klarer å tyde før jeg begynner å løpe hjem. De løper ikke etter, heldigvis, men jeg kikker raskt bak meg, for det har jo skjedd før. Andpusten og med en pinne i hånda låser jeg opp døra. Jeg stiller meg sakte innover i gangen og prøver å lytte etter spor om mamma er hjemme. «Juhu!» roper hun i sin lyse hodeklangstemme. Hun har reist tidligere hjem fra jobb. Hun spør meg hvordan det var å si farvel til klassekameratene mine en siste gang. «Trist», svarer jeg mutt. «Sa de du var fin på håret da?» spør hun. «For kontekst må dere vite at jeg nettopp hadde klippet meg.» «Ja da», løy jeg. «Ikke en ting man nødvendigvis trenger å lyve om, men etter hvert som jeg har blitt eldre, så forstår jeg at det er noe man spør barna sine om. Som forelder betaler man jo faktisk for den hårklippen, så da er det jo greit for oss barn å late som at de andre barna har sett det og setter pris på det, syns du ikke?» Mamma spør om jeg vil ha is. Hun skjønner at noe har skjedd, men hun spør ikke hva. Hun vet jeg ikke forteller sannheten uansett. «Jeg vil ha den store daimisen», sier jeg med selvtillit. «Det er snart middag. Du kan få kronesis», svarer hun.

0: Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn. Du som en gang var min venn.
1: For det skjer ikke plutselig, det der. Det skjer ikke fra en dag til en annen. Du våkner ikke noen morgen og veier nesten 180 kilo. Det skjer sakte. Så sakte at du nesten ikke merker det selv. Et måltid, en sen kveld, en jobbmiddag, en deadline, en unnskyldning, en ny vane, litt mer av alt. Til slutt er du ikke lenger han som løper først på stafetten. Du er han som får et ekstra setebelte av flyvertinnen. Det fikk jeg på vei til Nepal. Jeg tok imot det uten å lage noe nummer ut av det, som om det var helt normalt. Men det er klart, det er ikke normalt. Det er et lite øyeblikk der verden ganske høflig forteller deg noe du ikke vil høre. Jeg hørte ikke etter. Det er kanskje en rød tråd i livet mitt. Ikke at jeg ikke hører hva folk sier. Jeg hører det som regel. Jeg er journalist. Det er jobben min å høre. Men jeg har alltid vært flink til å velge hva jeg tar inn. Folk hadde sagt lenge at jeg burde roe ned. At jeg burde ta kroppen mer på alvor. At jeg ikke kunne fortsette sånn. Jeg svarte som jeg pleide. Jeg er i god form. Til slutt ble det nesten en slags stahet i det. Jeg skulle bevise at jeg hadde rett. Så jeg dro til Himalaya for å gå rundt Annapurna, over Torungla-passet, nesten 5500 meter over havet. Det viste seg å være en dårlig idé. Jeg var ikke alene. Seks venner var med på turen. Jeg trodde de både skulle være turfølge og heiagjeng.